0: 在苏军全面进攻前夕，东北抗联教导旅的官兵们已经提前进入战场。
1: 一个是先锋作用，一个是先导作用。先锋作用是什么呢？苏军部队深入东北之前，有好几百人呢，那就是经过空降训练的东北抗联人员，趁苏军飞机空降到日军后方，这人是带电台的。
0: 1945年7月，东北抗联教导旅陆续抽调部分干部战士，组成若干先遣小分队，以地面和空降方式进入中国东北。
2: 这些先遣队呢，有十几支小分队，他们每一个小分队大概是有4人组成，他们会在日军要塞周围进行了一个小规模的袭扰，把日军的火力暴露之后呢，然后通过电报指示给当时的苏军的重炮基地。
0: 曾经在苏联军营里苦练的跳伞、侦察、发报等军事技能，此时发挥了作用。
3: 他采取了高跳低开，空军一般是面对着敌人密集火力，通常采取的一种方式了。在很高的时候，他就跳下来了，跳伞；但是在离地面很低的时候才打开伞，因为避免暴露目标嘛。
0: 很多战士在总攻开始之前就献出了生命。
4: 那个时候，在边境这一带啊，都是障碍物和雷区。我父亲讲，他们这个突击组，因为他们在侦察的时候都要看日本这个巡逻队怎么走，他要避开雷区进行走。可是我们的部队不一样，我们的大部队进攻的时候要进行扫雷啊，首先要清除障碍，就惊动了这个敌人，敌人这个子弹就过来了，那火力是非常严密的。所以我父亲他们当他走过雷区的时候，他就听到他的战友在后边喊。当他回来的时候，他看到他两个战友，一个腿被炸断了，一个肠子被炸出来。我父亲说，我当时没法救他们，所以我抱着我的战友，我没有办法，我就弄几棵草和树枝把我的战友掩埋起来。那先遣支队是干什么的？他们的使命是用鲜血和牺牲为苏军开辟前进的道路，他们将在战场上流尽最后一滴血。
2: 在反攻东北的时候，当时苏联红军的每一名连以上的指战员，他们身上都有一个小册子，这个小册子就详细的记录了东北地区日军的这个兵力部署，这也是当时我们这些小分队用鲜血和生命换来的一个重要的情报。
5: Это у меня по левую руку, это знамя 88-й стрелковой бригады, вместе с русскими, которые забрасывались как уже разведчики, диверсант, и на территорию Маньчжурии составляли подробнейшие карты.
0: 中苏之间的密切合作为即将打响的最后一战提供了支持和保障。
6: Когда 9 августа началось наступление советских войск на японские позиции, то бойцы 88-й бригады были распределены по советским воинским частям. Они выступали в роли проводников, разведчиков и переводчиков. И их вклад был весьма существенным.
7: Эта информация была особенно важна, особенно ценной, когда готовилась маньчжурская стратегическая операция, в которой участвовало 1,5 миллиона советских солдат. Конечно, участие нескольких сотен, нескольких тысяч китайских военных в 88-м полку, оно было очень важно.
0: 1945年8月8日，在德国战败整整3个月后，苏联正式对日宣战。第二天，毛泽东发表对日寇的最后一战，号召中国人民一切抗日力量举行全国规模的反攻。同日，苏军选择在台风过境后的暴雨夜进攻。那一天，苏联气象局的记录是能见度小于50米。
8: Значит, из ворот и ввели в тайгу. В тайгу, уссурийскую, настоящую тайгу. Мы туда вошли, проложили дорогу. И потом...